0: hari hari tale hari iha hari uha hari gire hari bhupe hari chite hari nate hari jami hari jama hari makki hari maka hari hari hari hari hari
1: tu hi sada tu hi
0: jis sada